hei akashvani ai zolani chundar som panhi ania zairem moi hun ka lo thleng le ta tuntu mai hian jesi lal rova helen lalrem siami le lian thang pui te zai kan ngai tha anga ama sain kan hun te chan nan chuan jesi lal rovan o miswal chandam tu na ko che ti hla sakilo ngai thang u